Dance in the old-fashioned way, Charles Aznavour. Och efter det kommer Chet Atkins med My Town.